Det kan bli det behöver då den här Facebook med den Instagram giba. Och hemma går jag Australia går nåt den och giba nu gissa nu stod då nu hugga vi så nu gissa vi betyder to the European Unions. Så och hemma går social media companies giba här jag giba jag går nu ska ha då den nu går Australia jag giba nu Australia giba snacks då giba de snacks då giba de final ha då nu giba social media. Så kan jag ha det bara som man kan säga det bara så att du inte så här gadget köper.